0: naboen. Hva tenker du om at staten vil bruke nesten 100 millioner på en ny Melodi Grand Prix Junior-vinner?
1: Oi!
0: Jeg føler alle Melodi Grand Prix Junior-vinnere er fra Trøndelag.
1: Ja, og de har laget en lab akkurat som koronaviruset.
2: Ja. Hva tenker du om at staten vil bruke nesten 100 millioner på en feit kjæring i Levanger som har vært trygg det hele livet?
1: Jo,
0: det er jo spesielt.
1: Ja, det er
0: det.
1: Ja.
0: Mm. Er det en referanse jeg burde tatt her?
2: Ja, jeg refererte til spesifikk feit da, med Levanger
0: som er ut. Ja, riktig, ja. Hva tenker du om at staten vil bruke nesten 100 millioner på en ny Rema 1000-logo?
2: Hæ, hva sa du?
0: Rema 1000-logo.
1: Oh, ja. Ja, for den er jo egentlig helt liksom Rimi-logoen. Oh, ja.
0: Er den det? Nå. Jeg vet ikke.
2: Eller kanskje grunnen til at adresseavisa er så sint er at de går rundt og spør, hva tenker du om at staten vil bruke nesten 100 millioner på en konkurrerende avis til adressa?
1: Nå er det ikke sant, ja.
2: Ja, det er jo spesielt.
1: Da blir du ute og lager reportasjer på TikTok. Mm. Nei, det er ikke det.
3: Hva tenker du om at staten vil bruke nesten 100 millioner på en klokke?
1: Ja, 94 millioner foreslår de å bruke på da en nasjonal tidstjeneste. Ja, for det er viktig at samfunnet...
2: Tidstjeneste, give it to me!
1: Hey! Jep, for det er viktig at man har kontroll på hvor mye klokka er, så nøyaktig som mulig, både med tanke på internett og med betaling og med... Kart, altså alt mulig rart er jo avhengig av at ting er i synkron.
2: Ja.
0: Men staten er jo ganske bougie da, hvis du skal bruke så mye på en klokke. Er det en Rolex?
1: Det er nok bare, jeg antar at det er snakk om atomklokke.
2: Ja.
0: Ja, vi kan ikke ha en Casio-klokke liksom.
1: Nei. Det er ikke nok. Og så glemmer du at du har skrudd på sånn her timevarsel, ja. Og så glemmer du klokka et eller annet sted i huset, og så piper det bare hver time resten av livet.
0: Forferdelig.
1: Selv etter at huset rives, så hører du bare pip, pip. Hver eneste time. Nei, så gratulerer, lykke til. Og så får vi se da. Jeg vet ikke hvorfor akkurat i Trøndelag at dette var en big deal.
2: Nei, men tydeligvis var det en big deal.
1: Jeg vet ikke om man skal stå der egentlig heller, skjønner du.
2: Men, nei, ok.
1: Det er viktig å...
0: 100 millioner!
1: Ja, 100 millioner, da må vi bare ut og spørre seg.